0: pastoral ministry. Yeah, papa te say is to the naba. Yeah, Godfather. Yeah, nah. Yeah, papa mu papa. Yeah, papa Dan Kangule. I'm saying Archbishop. Yeah, papa Jinasare. No. Omo ma Yesu sana ye wo school secondary school no ye ni age nyame adwuma ho ene emrantie bia bewura nyame adwuma mu a
1: se ye adwuma
0: ho mo nti ama nyame adwuma kra nya
1: akono bio
0: na wo sofo na ade a wo ye no show cars na wo oso ne yire to ai chale yan kasa wo yire to so a en show but enye puppet so ka se wa de honhun bi en fire wurade abewurawura sofo bi
2: e wa de honhun bi en fire wurade abewurawura sofo bi
0: se ye be ya be na mo so mani pani nyanya so honhun bi ya
2: se ye be ya be na mo so mani pani